0: Mä en uskalla piinaa lebli siäyhä.
1: Mä en rikkoa. Ja mä en... Bälbär, du måste gå ifrån.